0: יש לך עוד שיטור עכשיו את
1: עוד שיטור
0: County Road 18, County Road 49, with Colorado plate, Queen Young X-ray 207. Can you send off on that, please?
1: 3-2-1.